Reverend Fredia. Our new pastor, Reverend Fredia. And as he say, Wabe take you over. That was St. James Baptist Church. And T. St. James as a fumagina maboko. Come on, na mumma home in the soul. Na mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma, mumma,